0: som det hele tiden har befinnet seg noen lyst til å være fint, som de ser på den de gjennom
1: Hamari Pal,